0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。小田さんね。
1: 小田さんですか。
2: はい、おさえるです。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
3: ジョハツ Sunday on CNA。